Bli med på vår reise mot den nordre stjerne. Der skal vi åpne din skalle og dissekere din hjerne. Vi skal rense hver en gang, vi skal vaske hver en nerve.

det nord den stjerne. Der skal vi åpne din skalle og dissekere din hjerne. Vi skal rense hver en gang.